یہ چکی پیدا ضرور ہے پر رسنا تو بھی کوئی چیز پیدا ہے اور وہ ہے نام دا پہن واہگرو واہگرو جپتا رہتا ہے تو اس وچ کی شکتی آ گئی ہے. اس طرح کی ایک مہابھارت وچ بھی کتھا آتی ہے پانڈواں نے جگ کیتا جے جگ نروگن ہویا ہوئے تا پچھو سنکھ آپ ہی وج پہ جب سنکھ نہ وجیا تا پانڈو کور آ گئے تو شری کرشن جی نے کیا جگ تسی آپ سی پھر سنکھ کیوں نہیں وجیا کسر کی پی گئی. شری کرشن جی نے کیا میرے خان نال جگ کامیاب نہیں ہونا جاؤ جا کے والمیک جو تسا اشوت گنیا ہے تو ساڈا گھر بار صاف کرتا ہے اس نو کھلاؤ تا جگ سمپورن ہوئے گا. وہ نامی ہے باقی سب میں والے برہم گیانی ہاں. انہیں جد والمیک نو لیا کے کھانا کھوایا تا سنکھ وج پیا تے اس طرح جگ سمپورن ہویا. چنتت ہی دیسے سب کوئے چیت ہے ایک تہی سکھ ہوئے سارے ہی منورنجن وچ سوچاں سوچتے رہتے ہیں کوئی کاروبار یا وپار کا خیال کسی ویلے کرے تو ہور گل ہے ہر وقت اسی وچ رجھے رہنا پر عام طور پہ ویلے ہو کے اسی آکار سوچاں وچ پے رہتے ہاں آکاش وچ خیالی محل بناتے رہتے ہاں. اس کا نتیجہ کی ہوتا ہے دکھ. یہ سوچاں دی من نے چکی چلاونی ہے اس نو ہورنا فرنیا تو ہوڑ کے واہگرو کے سمن وچ لائیے تاں سکھ ہوئے گا. جو بھی جتھے لگا ہویا ہے سچے دلوں لگا ہویا ہے تاں اس نو اتھوں اکھیڑنا نہیں چاہیے. جی اس نو چنگے پاسے اس نو لگاؤن دی سمرتھا نہ ہوئے تاں پھر اس نو اوتھے رہن دے. ایک لڑکی دیوی دی مورتی نو پوجدی سی. کڑی دا ماما آریا سماجی سی. اس نے روکیا کوئی مورتی دی بھی پوجا کرتا ہے؟ کڑی نے مورتی چک دیتی پر وہ گمسم ہو گئی. اس دا دنیا دیا سب چیزاں تو من اچاٹ ہو گیا. وہ ان سوچاں وچ پی گئی کہ کسی طرح جان نکل جائے. اس کڑی دی ماں کڑی نو ایک دانے پاس لے آئی. اس نے کڑی دے مامے نو سد بھیجیا تے اس نو سمجھایا کہ مورتی پوجا تو ورجیا ہے تے اس دی سرت دا آدھار بن چکی سی مورتی پوجا پر ہن اے کڑی کس آسرے جیوے؟ مورتی دے آدھار بدلے تو اس نو کوئی آدھار دیتا ہے؟ کوئی ہور سمرن دا ذریعہ دیتا ہے؟ مامے نو اپنی غلطی دی سمجھا دی. اس نے کڑی نو کہا کہ میں غلطی تے سی. کڑی نو پھر مورتی لیا فڑائی. کڑی نے پھر پوجا شروع کیتی تے سکھی ہو گئی. نانک بھگتاں سدا وگاس. کیرتن سن لو کتھا سن لو پر کیرتن جا کتھا کرن والے وال دلی کھچ وچ نہ پو. اودے کرم وچ رہو. من دا نشانہ گربانی دے اپدیش کہن تے اودے اپدیش نو گرہن کرنا ہے. اپنے چڑھدی کلا وچ رہو. اپنی روحانی حالت چھپائی رکھو. اس دا کسی نال ذکر نہ کرنا. وگاس رہنا ہے. یہ بھگتی دی نشانی ہے. کدے سمرن نال من وچ کھیڑا آندا ہے کدے پرپکار دے کماں نال. ناڑی منڈل ساڈی سرت نے واہگرو دے ملاپ دا رس ماننا ہے. اس نو اوور ٹیکس نہیں کرنا پر اپنے وتوں ود نہیں کرنا. نیند گھٹ تو گھٹ 7 گھنٹے ضرور کرنی ہے. جہے سویرے سستی جاگتے ہیں وہ دن نو ضرور سوندے ہیں پاویں 10 منٹ ہی آرام کر لیں. انہاں نو ناڑی تنتر دا خیال رہندا ہے. ناڑی تنتر آرام وچ ہے تاں یہ سمرن وچ وی سہج اوستھا وچ ٹکیا رہے گا. ناڑی تنتر نو بھی آرام ملتا ہے. انسان گاڈ ان دا میکنگ پاؤ رب بن رہا ہے. جس طرح پانی دا ایک قطرہ فلٹر ہندا ہندا کٹھا ہوئی جاندا ہے اس طرح روحاں نام دی کمائی نال نرمل ہو